mesto popoșt. Pe buita bună, tu zizești că nu, dar iar eu pe ruja me ciudă mudera. Dolom salta sivem, reit vergődik piheg, de úgy vágyom a szerelemre. Hogy a vas